0: Zabavno-muzički program Radio Kotora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

Impresum elektronskog medija, lokalni javni emiter Radio Kotor d.o.o. Ovlašćeno lice vršilac dužnosti direktora Predrag Nikolić. Urednici radio programa Sanja Čavor, Irena Mačić, Tamara Vuković. Urednik sportskog programa Dragan Sklender. Adresa elektronske pošte radiokotor@tikom.me. Internet stranica www.radiokotor.info. Adresa Stari Grad 320 85330 Kotor. PIB Radio Kotora 020 42789.

0: području Nalježića potrošači zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnadbijevanje bit će nastavljeno s jutra, saopštavaju iz DO vodovodi kanalizacija Kotor. A zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema ovoj ulici. Izvođač radova je preduzeće Shandong Hisped, informišu iz opštine Kotor. Za danas su planirana isključenja električne energije na području opštine Kotor, dakle bez struje do 11 sati danas Pićani, Marović, Krimovica, Ograde, Platamuni, Desančić. Nekih pola sata od 10.30 do 11 sati struju neće imati Zagora, Glavatičići, Kovači, Gorovići, Bratešići, Kovačko polje, Glavatske kućice, Čereni, dio Lastve Grbaljske, informišu iz CEDIS-a. Meteo podaci, vedro i tiho u Kotoru, temperatura vazduha sada je 25 stepeni, a pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori, najavljuju meteorolozi. Uz slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima, poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje moguć jači razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu ili grmljavinu. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjiv, a danas najviša dnevna temperatura vazduha i dalje visoka od 26 do 37 stepeni. Još jedno podsjećanje, u magazinu Grad Radio Kotora danas od 10 sati 20 minuta razgovarat ćemo o zdravlju srca, krvnom pritisku i prevenciji kardiovaskularnih bolesti koje sve češće pogađaju i mlađu populaciju. Ugostit ćemo doktorku Dejanu Ašanin Iveza i specijalistkinju interne medicine koja ordinira u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor, gdje su građanima i građankama od kraja aprila ove godine dostupni specijalistički kontrolni pregledi i konsultacije. Sa doktorkom Ašanin pričat ćemo o tome kako prepoznati povišen krvni pritisak, kada je vrijeme za kontrolu srca, koje simptome ne treba zanemariti i kako svakodnevnim navikama možemo sačuvati zdravlje. Dežurna ekipa ovoga jutra čine u tonskoj realizaciji Savo Popović, iz redakcije kolega Dragan Sklender, Nataša Janović i Biljana Marković i urednica Sanja Čaor.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

Potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdjevanje nastavlja se s jutra 27. avgusta, saopštavaju iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj će danas 26. augusta od 8 do 17 sati biti potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici. Univerzitet Crne Gore danas raspisuje konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku. U trećem upisnom roku na raspolaganju su ukupno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Prijave na konkurs podnose se u četvrtak i petak 27. i 28. avgusta do 16 sati, kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Univerzitet Crne Gore organizuje elektronsko prijavljivanje putem platforme www.upisi.edu.me. Redovan rad javne predškolske ustanove Radost Kotor počinje u utorak 1. septembra, a potpisivanje ugovora za novu školsku godinu traje do 27. avgusta. Direktorka Bojana Nikolić saopštila je Radio Kotoru da je trenutno upisano 850 mališana uz očekivanje da taj broj bude i veći. Dežurne vaspitne jedinice neće raditi posljednja 3 dana avgusta kako bi zaposleni završili pripreme za početak školske godine. U svim objektima bit će obavljene deratizacija i dezinfekcija kao i neophodni radovi kako bi prostor bio spreman i bezbjedan za boravak djece. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuje predavanje doktorke Milijane Kandić-Simonović Dučić pred sjajem kotorskih dragulja večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. Početak je u 20 sati. U Kotoru se do sjutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert bit će održan večeras u 20 sati. Nastupit će najbolji polaznici seminara. Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru organizuje predstavljanje monografije Dobrotski Ivanović i povijesni i kulturni tragovi jednog bokeljskog pomorsko-trgovačkog bratstva autora Željka Brguljana. Promocija će biti održana u Palati Grgurina u petak 28. avgusta sa početkom u 20 sati. Revijalno veče Festivala zabavne mediteranske i pop muzike Glas Boke bit će održano u subotu 29. avgusta. Program počinje u 21 sat na terasi kafane Dojmi, dok je u slučaju lošeg vremena održavanje programa predviđeno u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudou, ovih dana boravili su u Beogradu, gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacija Hrvatske, Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo, koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kg, a Perišić do 73. Pretežno sunčano bit će danas u Crnoj Gori, u slab do umjeren lokalni razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u sjevernim predjelima ponegdje je moguć jači razvoj oblačnosti uz kratkotrajnu kišu i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni. Uvaženi slušaoci, to su bile vijesti Radio Kotora.

fudbalska lopta kojom je Diego Maradona postigao čuveni gol Božijom rukom na Mundijalu 1986. godine prodata je na aukciji za 2,9 miliona eura. Nevladino udruženje Antifašisti Cetinja tražilo je krajem prošle sedmice od nadležnih organa prijestavnice da im saopšti da li je i ako jeste po kom osnovu dozvoljeno da u tom gradu bude oslika mural saradniku okupatora Krstu Zrnovom Popoviću, tekst u vijestima pod naslovom Šta će Krsto u istorijskom jezgru grada. Momo Koprivica o tvrdnjama da bi provjera integriteta prije ulaska u vladu pod navodnicima ukinula demokratiju. Demokratija je kad zakon važi i za političare. Konačno raspisan konkurs za rukovodioca u punom mandatu. Novi direktor Fonda za zdravstvo stiže u septembru. Na konkurs koji traje do 3. septembra javit će se i bivši VD direktora Aleksandar Ružić. Aerodrom u Tivat prema prvim najavama slijedi znatno uspješnija zimska sezona, više letova za Beograd i Tel Aviv.

0: garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
1: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
0: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
3: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
4: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-842.

0: Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudovu, ovih dana boravili su u Beogradu, gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kg, a Perišić do 73. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Sa vama smo ponovo sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: sa Talasa Radio Kotora, poštovani slušaoci, izdanje rubrike Dogodilo se na današnji dan. Danas je 26. avgust. 1610. godine prvi put su zapažene sunčeve pjege. 1743. rođen je francuski hemičar Antoine Lavoisier, smatra se osnivačem moderne hemije. 1880. godine rođen je francuski pjesnik Guillaume Apollinaire, poznate su njegove pjesme Zlosrećnog ljubavnika. 1917. godine u Solunu formiran crnogorski bataljon. 1928. u Splitu je rođen Vladimir Beara, legendarni fudbalski golman. 1958. godine rođeni jugoslovenski i hrvatski fudbaleri braća Zoran i Zlatko Vujović. 1962. četvoročlana ekspedicija Nikšićkog planinarskog kluba Javorak popela se na Mont Blanc. 1962. rođen je Senad Bašić, bosansko-hercegovački glumac, popularni Faruk iz kultne serije Lud, zbunjen, normalan. 1967. rođen je košarkaš Aleksandar Đorđević. 1972. počele ljetnje olimpijske igre u Minhenu. 1974. godine Gvineja-Bisao stekla nezavisnost. 1974. umro je Charles Lindbergh, američki pilot prvi koji avionom preletio Atlantski okean. 1990. godine u eksploziji u jami Dobrnja jug rudnika Kreka u Tuzli poginulo je 180 rudara. 2018. godine na današnji dan preminuje Neil Simon, američki pozorišni pisac.
1: ...95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 26. avgust. Trenutna temperatura vazduha u gradu 31 stepen, vlažnost 48%, a pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, temperatura do 38 stepeni. U najavi jedna servisna informacija, dio korisnika u Nalježićima sutra od 7.30 do 10.30 neće imati struju, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Od 13 sati satala sa Radio Kotora servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče. 14.15 vrijeme rezervisano za Zrnca mudrosti, u 14.30 vijesti. 14.45 mali oglasi, od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati, a Kotorska hronika u stalnom terminu 16.30. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o projektu Kurenat, koji predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prestonicu kulture i dijaloga 2028. godine. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzeji, Kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicijo. Emisiju uredila i vodi Nataša Janović. Posljednji blok vaših malih oglasa je u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: servisne informacije.
1: Potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sjutra. Zbog radova na glavnom distributivnom cjevovodu u Popovoj ulici obavještavaju se potrošači na području Radanovića oko osnovne škole, Pelinske ulice i Lukavaca da će biti bez vode do večernjih sati. Dio korisnika u Nalježićima sjutra od 7.30 do 10.30 neće imati struju, saopšteno iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Oleg Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o projektu Kurenat, koji predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej, Kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicijo. Emisiju je pripremila Nataša Janović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke i jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Morija teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje, kulisa koncerta Janoška ansambla 15.

Morinsko veče organizovala je mjesna zajednica Morinj uz podršku opštine Kotor i turističke organizacije opštine Kotor. Nakon ispaljenog vatrometa feštalo se do kasno u noć.

0: Vijesti Radio Kotora. Da u Kotoru vandalizam ne jenjava kada je u pitanju komunalna oprema, svjedoče primjeri nedavne destrukcije u naselju Muo i u Morinju. Naime, kako je DOO komunalno objavilo na svojoj zvaničnoj Facebook stranici, za sada nepoznati počinioci su na Molu na jednom od kontejnerskih mjesta zapalili plastični kontejner. U Morinju kontejner je bačen u more, a kako se može vidjeti na fotografijama, izvađen je dizalicom. Dio fleksibilnih zaštitnih stubića koji su lani postavljeni u Dobroti na potezu od skretanja za tamošnju zelenu pijacu do skretanja na priobalni put ovih dana praktično je, kako bilježimo, uništen. Postavljeni su u cilju održavanja komunalnog reda, odnosno sprječavanja nepropisnog parkiranja. Pojedini vozači, međutim, automobilima prilikom skretanja udaraju stubiće i na taj način ih oštećuju. Također, dio stubića oštećen je i na početku saobraćajnice ka Tabačini preko puta shopping centra Kamelija. Zbog radova na vodovodnim instalacijama saobraćaj danas do 17 sati biće potpuno obustavljen na dijelu lokalnog puta u Popovoj ulici, odnosno na kružnom toku prema toj ulici u Radanovićima. Do kraja aprila u internističkoj ambulanti Doma zdravlja Kotor obavljeno je oko 500 pregleda. Internistkinja doktorka Dejana Ašanin-Iveza upozorava da je među njima mali broj mlađih od 40 godina, te da se kod njih kasno otkrivaju inzulinska rezistencija, hipoterioza i anemija. Posebno ističe značaj pravovremene kontrole krvnog pritiska i liječenje hipertenzije. Univerzitet Crne Gore danas raspisuje konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2026-27 godinu u trećem upisnom roku. U trećem upisnom roku na raspolaganju su trenutno 932 mjesta na studijskim programima 17 organizacionih jedinica Univerziteta Crne Gore. Konkurs prijave se odnose na četvrtak, petak, 27. i 28. avgust do 16 sati kada će sistem za elektronsko prijavljivanje biti zatvoren. Redovan rad javne predškolske ustanove Radost Kotor počinje utorak 1. septembra, a potpisivanje ugovora za novu školsku godinu traje do 27. avgusta. Direktorka Bojana Nikolić saopštila je za Radio Kotor da je trenutno upisano 850 mališana uz očekivanje da taj broj bude i veći. Dežurne vaspitne jedinice neće raditi posljednja tri dana avgusta kako bi zaposleni završili pripreme za početak školske godine. U svim objektima bit će obavljena deratizacija i dezinfekcija kao i neophodni radovi kako bi prostor bio spreman i bezbjedan za boravak djece. Već nekoliko dana u priobalju Bigove nalazi se crni labud. Naime, slušaoci Radio Kotora su našoj redakciji dostavili fotografije i video snimke jedinke zabilježene u Bigovi, a istakli su da je ptica obilježena prstenom. Posebno bi bilo značajno ako je obilježena jedinka imala prsten, jer ona može omogućiti utvrđivanje njenog porijekla i pružiti informaciju o tome da li ptica došla iz neke od evropskih populacija ili potiče iz zatočeništva. Za sada, međutim, nalaz treba posmatrati kao pojedinačni i netipičnu pojavu, naročito imajući u vidu da su nam najbliža lokalna zapažanja u Srbiji i Mađarskoj, te je razlog dolaska vrste u Crnu Goru ili namjerni unos u državu ili je jedinka zalutala, saopštila je danas za Radio Kotor programska direktorka Zavoda za zaštitu i proučavanje ptica Ksenija Medenica. Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, Gradska biblioteka i čitaonica organizuje predavanje doktorke Milijane Kandić-Simonović-Dučić pred sjajem kotorskih dragulja večeras u multimedijalnoj sali Kulturnog centra od 20 sati. U U Kotoru se do sutra održava 18. Klarinet Fest. Drugi koncert biće održan večeras u 20 sati, a nastupit će najbolji polaznici i polaznice seminara. Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudou, ovih dana boravili su u Beogradu gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koji im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kilo, a Perišić do 73 kilograma. Prema poslednjim mjerenjima temperatura vazduha u Kotoru iznosila je 32 stepena, vazdušni pritisak 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 50%. Vrijeme sutra pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha do 25 stepeni, a najviša dnevna do 38. Sa talasa Radio Kotora pratili ste vijesti. Više o svemu možete pročitati na našem sajtu radiokotor.info. Hvala na pažnji.
1: Da, Radio Kotora.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: servisne informacije.
1: Potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sjutra. Zbog radova na glavnom distributivnom cjevovodu u Popovoj ulici obavještavaju se potrošači na području Radanovića oko osnovne škole, Pelinske ulice i Lukavaca da će biti bez vode do večernjih sati. Dio korisnika u Nalježićima sjutra od 7.30 do 10.30 neće imati struju, saopšteno je iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Oleg Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o projektu Kurenat, koji predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej, Kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicijo. Emisiju je pripremila Nataša Janović.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Muzička geografija.
1: Pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Subotom od 14 i ponedjeljkom od 19 sati i 30 minuta.

0: servisne informacije.
1: Potrošači na području Nalježića zbog testiranja novog cjevovoda danas neće imati vodu po uobičajenom rasporedu. Restriktivno vodosnabdijevanje nastavlja se sjutra. Zbog radova na glavnom distributivnom cjevovodu u Popovoj ulici obavještavaju se potrošači na području Radanovića oko osnovne škole, Pelinske ulice i Lukavaca da će biti bez vode do večernjih sati. Dio korisnika u Nalježićima sjutra od 7.30 do 10.30 neće imati struju, saopšteno je iz CEDIS-a. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorka Nataša Đonović i doktor Vladislav Pejaković, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktor Olega Šihmin, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. U današnjem izdanju emisije Ljetnje priče govorimo o projektu Kurenat, koji predstavlja važan korak u pripremi kandidature Kotora za Mediteransku prijestolnicu kulture i dijaloga 2028. godine. Projekat kandidature pripremaju opština Kotor, Kotor Art, opštinska javna ustanova Muzej, Kulturni centar Nikola Đurković, Kotorsko pozorište za djecu i mlade i nevladina organizacija Ekspedicijo. Emisiju je pripremila Nataša Janović.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Spremite se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve, pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Se za najljepši početak školske godine. Shopping centar Kamelija u saradnji sa kompanijom Bik i Samontana vas poziva na veliki Back to School spektakl. Vidimo se u ponedeljak 31. avgusta u 19 časova na platou Shopping centra Kamelija. Za sve naše drage đake prvake posebno iznenađenje. Kompanija Bik svim prvacima poklanja vrijedan školski kovčežić. Unutra vas čekaju flomasteri, masne bojice, sveske, bojanke i sve što je potrebno za najljepši početak škole. I to nije sve. Pripremili smo gigantsku pokretnu igraonicu, sjajne plesne animacije, kreativne radionice sa najboljim UV dance animatorima i degustacija najslađih italijanskih sladoleda. Počnimo školsku godinu uz pjesmu, igru i poklone. Shopping centar Kamelija, ponedjeljak 31. avgust u 19 časova. Back to school.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas. Besplatna dostava.
3: Beko donosi velike uštede. Vrijeme je za odličnu kupovinu uz Beko akciju. Odabrani modeli Beko ugradne tehnike sada su na popustu do 20%. Beko frižideri i Beko klima uređaji uz popust do 30%. Iskoristite akciju i izaberite Beko kvalitet po još boljim cijenama. Uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fms.tivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Beje i ovog avgusta pozornica najboljih događaja na Rivijeri. Koncert Nevernih beba je 7. avgusta, a predstava Art Moria Teatra umjetnice Milene Zevu 11. avgusta. Performans Ispod mreže Luštice umjetnice Ane Bogdanović ima svoja dva izdanja, 5. i 14. avgusta. Luštica Beje je kulisa koncerta Janoška ansambla 15. avgusta. Koncert Aleksandre Radović je zakazan za 21. avgust. Tivatska operska diva Antonija Vučinović uz gudački kvartet Alegrija nastupa 26. avgusta. Veliko finale donosi Full Moon Party uz svjetski poznati duo Inner City 28. avgusta. Saznajte više o dinamičnom kalendaru događaja na web stranici luštica.bej.com i na društvenim mrežama.
5: Počinje od jedne odluke, kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843. Tether off, we're gonna tether off the mother sucker. Tether off the sucker. Tether off, we're gonna tether off the mother.

0: Naši sugrađani Petar Pajović i Đorđe Perišić, članovi reprezentacije Crne Gore u džudovu, ovih dana boravili su u Beogradu, gdje su u kampu u Košutnjaku brusili formu za obaveze koje im predstoje. Učesnice kampa su i reprezentacije Hrvatske, Bosne i Hercegovine i domaćina Srbije. Prva naredna obaveza za Pajovića i Perišića je Evropsko juniorsko prvenstvo koje je na programu od 3. do 6. septembra u Podgorici. Pajović nastupa u kategoriji do 81 kg, a Perišić do 73. Poštovani slušalci, bila je to posljednja informacija u magazinu Grad za danas. Sa vama smo ponovo sutra od 10 sati.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.